0: ti da sam im te tanje star romani šave. Danas lakere najdaje.
1: Mi se razmirasa, a ja spalate.
0: Ti što je kere nas le najbaju.
1: Čo nas la pale?
0: Nadara, či da ne legaču sam te traji.
1: Ja došavu kamela na jubu.
0: Na spalo pela nemo da su kantra. Na štegu kas. Na štegu kas po legere šave. A čo promani še i na štegu kere la mencaka. Kol pali čura, pa to se na...